Волганың түркі діліне еріне етірін айдымы. Түркі дүниетінің медені мирасы атты кепешімінің 40-cı бөлімінің бұ әдек жолымыды. Түркі дүниетінің демалық күнматарына, Волга дәриятының кейін кенарларына көніктіреріз. Картадан қазаны тапанымызды, астында Діңғыр шәкірдәл, Эйтем асырларын доғамында дүрлі түркі халқларың, дөулеттерің, ынаншыларың, мединеттерің бири-бирилен кетишен бейік тарих сахнатыны көререз. Бу ер татарстандыр. Эмма татар халқының тарихи диңе казан менен башланмайр. Олорун кечмишине серидермизде Туркестандын узок сахралары

Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз.

Бул дәмді қалауыңызға қарай табаққа, нанның арасына салып, немесе йогурт және томатпен жей аласыз. Таңдау өзіңізде. Бірақ бір нәрсе анық. Дөнер қалай ұсынылса да, Түркияда жұрттың бәрі сүйіп жейтін әрі жиі таңдайтын тағамдардың бірі. Ардақты тыңдарман, Түркияның көше тағамдары атты бағдарламамыздың алғашқы бөлімінде осы елдің тез дайындалатын дәмі ерекше тағамын таныстырамыз. Бүгін мәзірімізде дөнер. Атауы түрік тіліндегі дөлмек етістігінен шыққан және тігінен орнатылған темір істіктің бойында айналып піскен ет деген мағынаны білдіретін бұл тағам тек Түркияға ғана емес, сондай-ақ Европаға тіпті бүкіл әлемге кең тарады. Түркияның асханасы қайталанбас дәмімен, терең тарихымен және бай мұрасымен ежелден-ақ кеңінен танымал. Өнеркәсіптің дамуымен қалалардағы халық санының көбеюіне байланысты адамдардың қажеттіліктері де өзгере бастады. Тұтыну бұрынғыдан да жылдам, ыңғайлы және бағасы қол жетімді болу қажет болды. Бұл өзгерістер адамдардың тамақтану әдеттеріне де ықпал етті. Нәтижесінде көше тағамдары уақыт өте келе жай ғана қажеттіліктен

мәдени құбылысқа айналды. Тез, жол жөнекей желінетін бұл ас түрлері өз дәуірінің рухын, күнделікті тіршіліктің қарқынын және қоғамның өзгерген өмір салтын айқын көрсетеді. Көше тағамдары дегеніміз не десеңіз, оны қысқаша былай сипаттауға болады. Бұл жол жөнекей тез жеуге болатын, дайындалуы мен тұтынуы ыңғайлы, бағасы қол жетімдері талғампаздардың да көңілінен шығатын тағамдар. Енді дөнердің не екеніне тоқталайық. Дөнер – кәуаптың бір түрі. Етті өз сөлінде су қоспай, тікелей оттың қызуымен пісіру тәсілі кәуап деп аталады. Әрине дөнерден басқа да кәуаптың көптеген түрі бар. Темір істікке шаншып дайындалатын шеш кәуап, құдық кәуабы, тандырда әзірленетін тандыр кәуабы және басқа да түрлері. Тіпті қазанға немесе қыш құмыраға салып дайындалатын кәуаптар да кездеседі. Деректерге сүйенсек, кәуап дайындау тәсілі Османлы асханасында селчүк дәуірінен бері бар екенін көреміз. Дөнердің алғаш рет қай жерде және қалай пайда болғаны туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен тарихшылар бұл тағамның шығу төркініне қатысты бірқатар маңызды мәліметке назар аударады. Дөнерге ұқсас тағам туралы деректер көптеген тарихи еңбекте кездеседі. 17-ші ғасырдың 1660 жылдардағы белгілі ең көне жазбалардың бірінде дөнер туралы ақпарат берілген. Атақты түрік саяхатшысы Әулет Челеби өзінің саяхатнама атты еңбегінде Қырымға жасаған сапарын баяндап, дөнерге ұқсайтын тағам туралы жазады. Оның сипаттауынша, ет кесектері бірінің үстіне бірі тізіліп, көлденең қойылған темір істіктің бойында оттың үстінде баяу пісірілген. Бұл тәсіл бүгінгі таңда кеңінен танымал ча кебабына қатты ұқсайды. Уақыт өте келе дөнердің пісіру тәсілі көлденең күйден тік күйге ауысты. Мұның ең ықтимал себебі тек орналасқан жүйенің қала өміріне әлдеқайда ыңғайлы болу еді. Дөнердің атасы немесе оны алғаш ойлап тапқан адам кім деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Көптеген дәстүрлі тағам сияқты дөнерде ғасырлар бойы қалыптасқан аспаздық тәжірибенің, түрлі халықтардың мәдени ықпалдастығының және тағам дайындау тәсілдерінің дамуының нәтижесінде пайда болған. Кейбір дерек көздер дөнердің шығу төркінін 1867 жылы Бурса қаласында өмір сүрген Ескендер ұлы әулетімен байланыстырса, енді бірі сол кезеңде Кастамону өңірінен шыққан Хамид есімді аспазбен байланыстырады. Алайда қолымыздағы ең алғашқы көрнекі дәлелді ағылшын фотографы Джеймс Робертсон 1855 жылы Стамбул қаласында түсірген. Бұл ескі фотосуреттен ағаштан жасалған шағын дөңгешіктің жанында тұрған дөнерші және көмірдің шоғын айналдыра пісіріліп жатқан дөнер кәбабын көруге болады. Осы фотосуреттің арқасында мынадай қорытындыға келеміз. Дөнер 1855 жылы Стамбул қаласында халық сүйіп жейтін тағамдардың бірі болған. Сонда Анадолы өңірінің әр түрлі аймағында дөнердің көлденен күйден тік күйге бір-бірінен тәуелсіз түрде ауысып, тұтынушыларға ұсынылына бастағаны аңғарылады. Бүгінде дөнер әр өңірдің дәм талғамына қарай түрліше дайындалады және Түркиядағы ең көп таңдалатын көше тағамдарының бірі. Мұның басты себептерінің бірі оның әрі тойымды, әрі құнарлы тағам болуы. Дөнер бүгінде бүкіл әлемге танылып, көпшілік сүйіп жейтін тағамға айналды. Алайда Европа елдерінде және басқа мемлекеттерде ол әр түрлі атаулармен белгілі. Дөнердің Европаға кең таралуы әсіресе 1970 жылдардан кейін Германия арқылы жүзеге асты. 1961 жылы Берлин қаласына қоныс аударған малатиялық Кадир Нуман Германияда дөнердің атасы ретінде танымал. Оның нан арасына салынған дөнерді алғаш рет 1972 жылы сата бастағаны белгілі. Сол жылдары Германияның көптеген қаласында дөнер сатыла бастады. Енді бағдарламамыздың ең қызықты бөлігіне келейік. Түркияда жақсы дөнердің қандай ерекшеліктері бар? Ең алдымен дөнердің еті өте маңызды. Әдетте дөнер сиыр, қой немесе тауық етінен дайындалады. Еттен жасалатын дөнерлер көбіне тек сиыр етінен немесе сиыр мен қой етінің қоспасынан әзірленеді. Ал кейбір дөнер түрлері тартылған еттен де жасалады. Егер уақытыңыз шектеулі болып, тағамның тез дайындалғанын қаласаңыз, нанның немесе лаваштың арасына салынған дөнер тамаша таңдау. Бұдан бөлек бұл дәмді палаудың үстіне немесе пиде нанының үстіне салып та татып көруге болады. Пиденің үстіне салынған дөнер

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Сезай Каракош туралы сөз қозғаймыз. Сезай Каракош түрік тілінің көркемдік мүмкіндіктерін кеңейткен өлеңдермен және өркениет туралы ойлармен ерекшеленген көрнекті қаламгер. Оның шығармаларында адамның ішкі дүниесі мен қоғамның болашағы туралы ой толғамдар өзара сабақтасады. Махаббат, өлім мен сенім мәселелері тарих алдындағы жауапкершілікпен ұштасып жатады. Каракошты оқу Түркияның мәдени мұрасын қайта ой елегінен өткізу деген сөз. 1933 жылы Диярбакырдың Эргани ауданында дүниеге келген Сезай Каракош, Анадолының терең мәдени тамыры бар осы өлкесінен шыққан ірі ақын әрі ойшыл. Бастауыш мектепті Эрганиде, орта мектепті Марашта, лицейді Газиантепте аяқтады. 1955 жылы Анкара университетінің саяси ғылымдар факультетінің қаржы бөлімін бітірді. Қаржы министрлігінде түрлі қызмет атқарып, 1973 жылы мемлекеттік қызметтен кетіп, әдеби және зияткерлік еңбектеріне ден қойды. Жастық шағында Нәжиб Фазыл Қисақөректің Бүйік Тоғы ортасымен байланысы оның дүниетанымының қалыптасуына ықпал еткен. Ол Мехмет Акифтің қоғамдық жауапкершілік туралы көзқарастарына қызығушылық танытып, Юнус Әмірі мен Мәуләнаның рухани мұрасына бет бұрды. Осы тұлғалар туралы жазған еңбектері оның дәстүрлі мұраны терең зерделегенін көрсетеді. Каракош өзіне дейінгі рухани мәдени мұраны өз дәуірінің мәселелері тұрғысынан бағалап, ой мен өнерде өзіндік жол қалыптастырды. Сезай Каракоштың түрік поэзиясындағы орны әсіресе екінші жаңа ағымы тұрғысынан маңызды. Ерекше образдары, ассоциациялары мен тілдік жаңашылдығының арқасында ол осы поэзиялық ағымның көрнекті өкілдерінің бірі саналады. Сонымен бірге оның поэзиясының негізінде жатқан сенім мен болмыс туралы түсінік өзіндік сипатқа ие. Оның жырларынан өмірдің әрбір құбылысынан терең мағына іздеуге деген талпыныс байқалады. Қазіргі адамның жалғыздығы, өлімге қатысты алаңдаушылығы және Аллаға бет бұруы ағынға тән поэтикалық тілмен суреттеледі. Алғашқы жыр жинағы «Көрфес» 1959 жылы жарық көрді. «Шахтамар», «Хызырлы 40 сағат», «Саханын китабы», «Гүл мұштусы» және «Лейла Ля Меджінін» оның поэзия әлемінің кеңдігін танытатын негізгі шығармалары. Ал қалың оқырманның жадында сақталған Монна Росса ақынның сезімді терең әрі әсерлі жеткізу шеберлігінің танымал үлгілерінің бірі. Бұл шығармалардан жеке сезімнен бастап өркениет мәселелеріне дейін кең ауқымда ой толғаған ақынның болмысын көреміз. Каракоштың түрік әдебиетіне қосқан ең құнды үлестерінің бірі дәстүр мен жаңашылдық арасында жанды байланыс орната білуі. Хызырлы 40 сағат шығармасында өткеннен мұра болып жеткен сенім мен мәдениет элементтері заманауи сипатта баяндалады. Лейла Ля Меджінін шығармасында әдебиетіміздің тамыры терең махаббат хикаясы жаңаша пайымдалады. Бұл тәсілден шығатын ой айқын. Түрік тілі өз тарихынан нәр ала отырып, жаңа шығармалар тудыруға қабілетті. Әдеби жаңашылдық мәдени жадымызбен байланысымызды нығайта алады. Балкон өлеңі оның күнделікті өмірдің өзінен маңызды мәселелерді қалай көтере білгенін көрсетті. Үйдің қарапайым ғана бір бөлігі болып көрінетін балкон балалардың қауіпсіздігі мен біз өмір сүретін кеңістіктің адамға қаншалықты қолайлы екені туралы ойлануға жетелейді. Өлеңді осы тұрғыдан оқығанда қала салудың да моральдық жауапкершілік жүктейтінін сезінеміз. Каракоштың шеберлігі өз ойын оқырманның санасында із қалдыратын бейнелер арқылы жеткізе білуінде. Ақынның әдеби қуаты

дәл осы тұста айқын көрінеді. Ол бізді күнделікті көріп жүрген заттарға жаңаша қарауға жетелейді. Күнделікті өмірде елемей жүрген қауіптерімізге назар аударады. Осылайша поэзия адамды және оны қоршаған ортаны тереңірек түсінудің бір жолына айналады. Оның ой әлемінің өзегінде дереліш қайта өрлеу ұғымы жатыр. Каракоч ислам әлеміндегі ыдырау мен әлсіреуді адамның сенім мен адамгершілік бастауларымен қайта байланыс орнату арқылы еңсеруді көздейді. Рухун дерелиші, исламын дерелиші және дерелиш неслінің аментусы сияқты еңбектерінде осы ізденістің түрлі қырларын қарастырады. Қайта өрлеу адамның өзін-өзі қайта бағалауынан басталып, мәдениет пен қоғамдық өмірге ұласатын жаңғыру идеясы. Бұл түсінікте өркениеттің болашағы оны сақтап, жалғастыратын адамның қалыптасуымен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, Каракош жастарға үлкен жауапкершілік жүктейді. Ол білімді адамгершілік құндылықтарын сақтай білген және өз мәдениетін жақсы танитын тұлғаның қалыптасуына ерекше мән берген. Оның өркениет туралы түсінігін бүгінгі күн тұрғысынан қарастырсақ, білім мен мәдениет арасындағы байланысты нығайту қажет деген қорытынды жасауға болады. Қоғамның болашаққа сеніммен қарауы өсіп келе жатқан ұрпақтың дүниені танып білуіне және өз құндылықтарын саналы түрде сақтап жалғастыруына байланысты. Каракоштың шығармалары осы жауапкершілік туралы ойлануға мол мүмкіндік береді. 1960 жылы шығара бастаған дереліш журналы оның ойлары әдеби ортаға көрініс тапқан маңызды пікір алаңына айналды. Үзілістермен 1992 жылға дейін жарық көрген журнал беттерінде Расим Өзданұран, Джахид Зарифолу, Әрдән Байызы және Нури Пактер сияқты қаламгерлердің шығармалары жарияланды. Дереліш журналының түрік әдебиетіндегі маңызы түрлі буын өкілдерінің шығармашылықпен айналысып, ой бөлісуіне мүмкіндік берген орта қалыптастыруынан да көрінеді. Осылайша Каракоч өз шығармаларын жазумен қатар тұтас бір әдеби ортаның дамуына үлес қосқан. Журналда диван поэзиясы мен сопылық мәтіндердің үлгілерімен қатар батыс қаламгерлері шығармаларының аудармалары да жарияланды. Бұл таңдау Каракоштың әлем әдебиетіндегі үдерістерді жіті қадағалап отырғанын көрсетеді. Оның ұстанымынан туындайтын маңызды тұжырымдардың бірі өз мәдениетіне деген сенім терең оқуды және салыстыра зерделеуді қажет етеді. Өзінің мәдени мұрасын терең меңгерген қаламгер өзге мәдениеттердің туындыларын да тереңірек түсініп бағалай алады. Мәдениет пен тілге ұқыпты қарау тұрғысынан Каракоч мұрасының маңызы ерекше. Түрік тілінің көркемдік мүмкіндіктерін кеңейткен әрбір ірі шығарма ұлттық мәдениетті байытады. Каракоштың ислам өркениетін негізге алған ой әлемінде сол дүниетанымның өзіндік ұғымдары аясында түсінген жөн. Оны оқу түрік ұлтының тарих бойы сақтап келген мәдени және рухани құндылықтарының қазіргі әдебиетте қалай жаңаша көрініс тапқанын түсінуге көмектеседі. Сезай Каракоч өз идеяларын саяси қызметінде де жүзеге асыруға ұмтылып, 1990 жылы Дереліш партиясы, ал 2007 жылы ЮЖЕ Дереліш партиясы партиясын құрды. Бұл бастамалар оның қоғамның болашағына қатысты ізденістерінің өмір бойы жалғасқанын көрсетеді. Дегенмен бүгінде оның жұртшылықты, оның тұлғасы төрінде тоғыстыратын басты мұра, түрік әдебиетіне қосқан үлесі мен кейінгі буындарға тигізген идеялық ықпалы. 2021 жылы 16 қарашада Стамбул қаласына дүниеден өткен Сезай Каракоч Шехзаде Башы мешітінің ауласындағы зиратқа жерленді. Бүгінде біздің міндетіміз оның шығармаларын оқып, жас ұрпаққа таныстыру арқылы есімін жаңғырту. Эрганиден шыққан осы ұлы ақын түрік тілінің тереңдігін және ұлтымыздың зияткерлік қуатын танытатын мәңгілік туындылар қалдырған. Оған деген құрметіміздің ең мағыналы көрінісі кітапханаларымыздағы шығармаларын күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналдыру. Сезай Каракошты құрметпен еске ала отырып, түрік әдебиетіне қызмет ету ұлттық шадымызды болашаққа жеткізудегі маңызды жауапкершілік екенін де ұмытпайық. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дойшипектің Сезай Каракош туралы пікірін тыңдаңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

тапшырышы мүмкін. МРТ сканері шифокорларге бүтін жарионны экранда реал вақт режимді күзатыш имконыны береді. Бұ есі мұзлаш чегерлері өті анық болышына

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: Украина лидері Владимир Зеленский АКШ дәулет башлығы Дональд Трампның тәнкитлерінен соң ясаған білдіруінде Русия елбасы Владимир Путин 60 күнлік отны тоқтатуны қабыл еткен шырақта Украинада сайлау ұздырашақларын жеткірді. Зеленский ABC-ға берген интервьюда былай деді. Путинға айтыңыз, зинхар 60 күнге отны тоқтатсын. 60 күн ішінде біз сайлаулар өткерербіз. АКШ Русия еуғылығына санкцияларын уақытлыша бітіргеннен соң бір күн өткеш Трамп шенбі күні Зеленский Русия нефть ішкерту заводларына хүжүм иткени үчүн тәнкитлеген иде. Трамп окуртта журналистларга жасаган билдирүүндө менимше Украина үчүн жаңы ил башын сайлоо убакыты жетти деди. Трампның сүзләренә җавап итеп Зеленский дәүләт башлыгын сайлауның украиналылар карары булуын җиткерде. Путинның да Украина җитәкчелегенең алмашынуын теләвен ассызыклады. Зеленский якын көнчыгыштагы сугыш аркасында ягулык бәяләренең артуы бөтен дөньяга билгеле булуын һәм бәяләрнең артуында Украинаны гаепләү җиңел булуын белдерде. Джибути су кеңліклерində болған кейме қазасында 139 кіші халяк болған 84 кіші юғалған. Бірлешкен Милеттер Ұйышмасының халықара миграция ұйышмасы ясаған йозма шәбілдіруді Джибути су кеңліклерində 305 кіші отырған кеймәнің әйләніп қаплануы жеткірілді. Білдіруді 139 кішінің халяк болуы 84 кішінің юғалуы шулай Джибути вәкалетлілерінің ізләу һәм құтқарушыларын дәвам етуі әйтілді. Халықара миграция ұйышмасы соңырақ ясаған білдіру әйләнеп капланган көймәнең 9 октябрь төнендә 305 кеше белән Джибутидан Йәменгә таба юлга чыгуын җиткерде. Белдерүдә сүзләре китерелгән халыкара миграция оешмасы гомум директоры Эми Поуп, башка куркынычсыз юл юк дип уйламаса беркем дә мондый көймәгә утырмас иде. Без бу үлемнәрне гадәти хәл кебек кабул итүне дәвам итә алмыйбыз. Имин юллар кешеләрнең гомерләрен саклап кала дип белдерде. Поуп хөкүмәтләрне һәм ярдәм күрсәтүчеләрне тагын бер көймә батканчы ук эшкә керешергә чакырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Халид исемендәге халыкара аэропортка оештырылган һөҗүмдә бер кеше үлде, 11 кеше яраланды. Украина лидеры Владимир Зеленский, Русия илбашы Владимир Путин 60 көнлек утны туктатуны кабул иткән очракта Украинада сайлау уздырачакларын җиткерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән Күндізгі сәғат 1-де 16 метрлы қысқа дұлқынның 17615 кГц ешлығынан Түрксат 4-та ершіні білен 3 тапқыр дабыл юнықта trtdinle.com интернет адресі оша қам кісі телефонларының trtdinle тыңла құшымтасынан Вот Ист радио каналынан топшырла. Ярты сәғатлік топшырларымыздың қабатлауын Түркия қам Қозан вақты білен сәғат кешкі 8-ші ортыда 42 дәреже күншіғыш үнелішіндегі Түрксат 4-та ершінлері білен 3 тапқыр дабыл www.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.